0: Lucie.
1: Lola. Lola. Lola, sorrigit, Lola. Sorrigit.
0: Noi, domă tăucăn, și la nimam mă pelin. Și el pun mă, tă, ughi. E de pacu, gustu, mă păcai. Da, ok.
1: Am să-l pot go. Am să-l pot go. Lola Clara. Am să-l pot go. Are să pulsa go. Are să pulsa go.